0: lo yu mua tu thia tu lai mua chai e mua nia yi nu ka lau li ka pa e ku lau tua rong li ku ya te nu te tu e ma sơ lau wa tu ka e te chai ma li sơ lau wa tu cho te rong lu la sang sau si đem lòng che ở xe nhà tầng cho nên nó có tư lâu ly có pa e cụ tư lâu tòa rong ly cụ chờ lợi che ư hoa y xiang e lo
1: trong lòng mà thiết chúa sẽ đợi là dân lưu sĩ hàn đã bên đường sẽ tông cho hay sao sự tàu thai tham mưu lại gia đình đã ở tù là nhận sao sự nhất trong nôn nào mà dễ sinh trong thiết cũ ở gia trời sang lào ư ở lần chúa hay là cho che gia đình là sư phòng lưu rong trong lòng sẽ đợi cả chuẩn chi đầu sau kia nó khá nhà rong do sĩ hợp bên mặt đó là sinh chi đùa.

nhớ rằng cứ đi đến trạm mong chấm nó một chùa đời nó dân đồ sáu tông chùa lù nhẹ lù cu cha ta xuân nu vạn phù thầu to nu cây cầu bế sinh ra do trầu cầu bao si cha ta lần đầu sáu tông chùa hình xa lào.

lần dòng xe nó đồng hải sa tông chùa chủ sản lao tạo đặc cách làm gì sẽ đã nhớ trò sổ khôi sổ chùa đại bên đồ sa tông chùa nhớ trò nó nọ đùa y dâu là xin chỉ nhớ trò nó nọ dần cha trò nó vạn phút nó tì cầu bê lưu trên lì dòng ô thiên nặng cầu trò thiết dự trò họ lưu trò lìn đu ghi cầu ô trò nó nọ lơ cho nên cho chị là một trò bé trong tôi con tu lòng cho những sự hợp thì là cho lũ trẻ bé trả các biến ghi tệ trò kế và con và lòng lơ giờ đến đây bỏ tông hãy tìa là cho trở nên hữu tạch xin nó bé cho nên cho chị nhớ trò giá cậu tế hữu dụ trẻ sẽ đợi cho bó cử nhớ trò thất thơ à bảo là giờ hãy tìa thảo ứng đủ biến ghi nà thất thơ con đỡ cô bỏ tàu tiền nên hữu tạch xin nó tế con tên lòng cô à lo lo lại thia cháu vợ chi đùa là cô mua cháu họ chi họ cháu là cô mua thia ít thia cô họ chẳng ta tỏ à bị cho thiết sư lọ cô dự mua chưa sáng mà giờ cho lê tê ta chỉ là cô bỏ tỏi thia sẽ là cô cho thiết chém lê tê rõ rõ lời đó khó nó cô bỏ tỏi thia ít thia sẽ là cô chê cá lìa thia tả là ít thia cô họ chẳng chỉ tàu chê họ nhớ để biết chứng trả họ tuổi chứng viện trả một trầu lưu lưu chứng trả cháu vợ vợ lia chê cô bỏ tàu tiề ít phần kia sẽ là cụ chê tê liệt tiề tả lợi thiên lô họ ít xia cụ chừng am ba cụ cẳng thế sư gia đình đời cháu vợ ba lọ cả chim ba cháu vợ chê tiề tả lợi lọ sẽ đợi tổng sau tê công tê lòng thiê vị hai tiề cho nó đủ khổ khổ cần cầu để biết giờ đã chỉ lọ gió tàu à chuyển chỉ dự tê sẽ là sẽ xử thiê cứ tìm mong cho lòng họ chùa nó nọ bé là chính trị trọng đền đồ sát tông chùa nọ tù hại sát tông chùa cùng ba tàu chết lù lù báo lù tha do cho là thật rồi bé tên này tên gì sẽ là tầm lòng thiê ta chỉ muốn đến nọ bé sẽ là chỉ trong lòng ý cho sư phật chẳng muốn để cho tất cả cho sư phật chẳng để lại bé mà họ trọc cả là chính trị.

0: Yeah. Oh, mẹ vì thế nhiều lọc mua y lao xa. Xích thi để chìm cân này gần nam gặp chìm rõ này ná. Gỡ mưa nó mưa sẵn mưa hợ dễ. Mẹ có nương nè rứ?
1: Gò hạc nương đẹp cốt.
0: Nương đẹp cốt mẹ gặp nương làn ôm nhạc nè dễ. Ôi thầm ta nương mùi khổ.
1: Lao lương xích để chìm cân gặp chìm rõ này nam dọ này gặp gỡ mưa nào cơ. Môi, việc dùm nèo, chìm cân chìm rõ. Jadi konggang ni orio duk orio teng, amplah amploy an mungkin hak duk hak teng, kebar kini ni lau leng kon cemkun, go an no buan rapkan siksa jom relo sama deno, kepe ni gun meh kembra go asit tat sin, jum jum manha jadi konggang, ko kepul cemkun ni no go asit sene, neogi neoganai, gini le bang lau sa sitthi. Chùm cưng gặp chùm rõ nam dọ này nà.
0: Ăn mưa nèo cái đi ô của hạt nương hồi. Còn gàng thì ô này gõ hạc đốc hạc tèn là cửa dọ leo.
1: Ăn tèn tòa dọ âm.